န္တအင်းနဲ့တီကောမရေတင်းလို့ကျင်တဲ့ကျင်းနေတဲ့လောက်ပဲလို့မလို့ရမယ်လောရရရရ